0: rurin di ta palo da nga yin rukyu di ta chana chati yo san san na zirin suwa nga kali chimo te nga itka titi jakak si juye ge la himjao nga ki turu ti diri la sani ge loso ju da digi ge tazai si zi kasa nga da hinjo ori ho loda chimo jion chun rin digi bing gu tini chando chun che loso ju ge nga ge ganga turu nga jay di sa te so misa ge kasi ge yige tar ma zi nru ji zin xia chuan ka turu nru wik digi la tizi to tini nga ki ting xe zon ga ta li hong mungho zi ge ya ya vi di na Tati ngui ni sori tazi ngoti ki tikal mei kwe Tana likhong tikal zi tisi jat
1: Wari
0: Turu wayang du Ti chandu tongji ki Losu ju nol jay jayli hii Yime jay Tana loda nol turu mei nong zin tarama jay zuli Chandu tongji losu ju su ki Tana telo nyamu pan roji di Cha zai si zi ngal ping kwe
1: Oh, yeah, yeah
0: Tana loda nol pa jong du di ta Kasi yi ki tru di do ti Ngui ni sori ngi ki gan zina zho nai la pa jay zi turu mei la Tini Lu du tangbu tini ni ngo zao nam Zhu shu jing zu yor ko
1: Wari wari
0: Kasa yu rungo Ti ngā la sānu tu, ti nō ti nā tāhōn tō tō ti sānu tō, turu wīru wīk. Lū tī tāmpu ti rī turu rī sūne.
1: Wārī wārī.
0: Tēnā lū tī tāmpu ti nā mān jau dhī yōn ti, tā ngā tāhōn mān ti nā chō nā gō tāwa sān sāna sā rī ti. Tēnā pāyū la yā tsa wōn tu, sō jūn zīndā tā rā mā tsū lī yī. Tā sō jūn zīndā ti, chay nā kō chī pēng kī lī kā ti lī ndō nā, ngī mō gō lī zā sānu tō ngā ti. Nī rō rō lān bāyō tā zā sā mē nā, kā mō tā mō sō hīng kā.
1: Wārī wārī.
0: Tā ngī pāyū la hīm jau wēyō pī kā sā lā ngā kī, tīng chē nā sā ngī nā hī gō kā chā rā tā likhon tangye ra chompen je che to tegi gyo anyo tegi choma na chandor sasa la zizane su jun zinra tanda na ngato hinko
1: ri ri ri
0: nge
1: tanche nong
0: ka
1: ri
0: shinru manzu tangye na ta sani tanda lindu re
1: mao ri
0: turu ndu de ta choma la penli zake sanu su tong gu da tingi ta nge churu viri se nang gongpa jaje zi cili tena gegen jaje zi cil rao to ne gegen jaje te na loda chemo non zhong do se wupo yin de to chun juri tingche sani tingche ne yin de to
1: chem san ganga yu to
0: chem san ganga yu to wupu gan zin yo to tibo chan da jen da li ka zhuri ko tanda ma chum song ke loda chemo tanje cil rao tegi gegen pa we jay
1: ore di gabs ka dire ma ye
0: ten nin tong ju dun lo ta chob ji lo te sori
1: ore ore di den joni le ya ma ho re re re
0: dambo te ko ju dun lo te re gege tanje la lutri we jay
1: ore ore
0: te anyu tegi ruji tegi choma te ta nge dada drama zi weo ma ye na tingche ge mama manso tanje nga la yichi chenpo ore nga ga kuke sangha se ne pa pen tu sa nge samba nga ola ye tsa nga la yichi turu wende te ta anyu choma te nga za sali kya onde nge zingda riri ge nong la mide tanje ge sujun zingda zong onde lora tangpo nye pa sanpa ye pa nga pa san nono zu choma pa ralau zi le nyan zi to hinko ko nge turu we le mi lora tangpo ina tangpo nye pa ina nye pa turu pa yela gong tono lo chen tiji ge nong doya te ina lo di jima ge la de tiri Tā turu yu tsa gīgē tāngjē la zindā rīrī nōla zi tān, zindā tūrē rīrī kia, tī nōla jāyē tsama, āngsī tsama, yīyē tsama tō mōngpō pā yēn lā tsī. Tāna lō tsēn tīk turu yu lō tāngbō tī nō turu wē rī. Lō tsēn tīk sā kā lō kāng kā hīchē kā nōla, āñu nirī sō rī sā mā yuwa mā, tī ngā lā tī tāni pā chōnggū tō nō, pā pā wā kāndu tā tī, tā jā lā sā nō tōng tī turu wē tiri. Yā kā hīchē nō rī pā ndō sā mā nyēn dā gā lī rī nā, wā mā dā, ngā chā chū chā sā rī turu rī, tī ngā chā rī pā kōng pā chē tō nō rī pā yā. Tī āñu tī gīn lō tsēn tī sē sō tā nā, chāndā chā chēn wā tō tī gī lā, lū dhruy wā tō tā rī mā kāng wā rū jī zī tī gī yā dī nā, tā tū rū mā sō, wā gāng zī gāng ā mā lā, āñu chāng gā yī khyān rū hī wī, gāng ā chī yōng hīng gō
1: hō. Wā rī,
0: tā tū rū yā tī, tā yā mō chā mō rī tī, tā jī mā gī gī tī gī gā lā xā tī gī pā tsī jā tsā, khōng lā tī gī pā tsī jā tsā tī, ngā wā lā pā chēn chēn yī sī zī mā yōng wā rī, lō tāng bō tī nō.
1: Wari wari wari.
0: Lo jima tino ra cha sunghi sa reyti.
1: Wari.
0: Di jisi tino cha nga rosa. Turugu nga olam bayaan da.
1: Wari wari.
0: Chari isi na ti ngui tim bayaan mongdali jimtsen ti zuwa ti. Ta lori na lori nga tsa tari lu juu ti yapo rekhe da mangi yapo jab. Ko chundri chenpo tayo kyu zano. Nga ki tingche zonga lo chong tangpo tanga. Mara lundi tangpo ti so yin ka tiri. Gige ti so tsoma gan genda len. Jutsu ka la pa chubdra na chenpo reyna. Jutsu ki mangzu o so tsoma ki ti yapo tramo rekhe nga zo. Turu re le re.
1: Wari wari.
0: Ta turu re yon ti ti ma jemo ni jemo re. duru re, taa dindi zayini duru wina ngaa taju yaa bose ngao ge zoa ka ngaa rete dute la taju jayi re
1: ozi ozi
0: mangzu tangji la, oo duru wina anyu tige lo tsenti na ka ngaa de se te anyu re re la zide gomo yibjaa se ngaa jaa se me leni mi xiamaa yeja sa zuli anyu ka hii xe wobo zi li na dindi ta chow, dindi anyu ka hii xe na wangpo juan je tena re taa tigin ka te kama mangzu jiga leni mi lo jima jima tino tena jek taa ane manda yibjaa nongki ngaa sa san sui ma da Tāna zindā chidō samarī gu guhā jānu gu lirī, mūshūng lirī sō nirī. Zindā kakī xe nō la pē chā kia nō lō rā tāngpō nā zayin kā jirā, zindā tī nō tāna mūshūng tī nō fēmbā yin gu lirī, pā kā yin yuān sē nō gu lirī tī. Tā tī nā hō mīksā gu zi tāna gī kēn tsā rāo, tā rū nā zirī sō. Tā ngā lō tā chī mōn rō nō sē tī sī ngā kī, lō chēn gu kōyō gu nō la yā, ngā gī lī kā nā yīmē mōpō lirī, pāñjō gu tō nī tsā mbā yōng jī. Pē chā yā nā ngā lō chēn lō rā nī pā tinini ngo zona loji ma tiga loji lora tampo ti ya rong uriko loma sapata na rong uriko peri na sonyi na zi ta rong hiyo kati nga tren na zi ngeke loda no ni chungche no pandron do tina tsada zilinda kango trusa zilinda pui ki pika zilinda tingi zilinda tiki tsa nyo kenja ege zi patra kasi nyo ma nyima rina kuki zi patra ijo liwe turubi lanko chungcho mo tere mo gongre sa tsa kong ten nyima nyipa tira loma sapa loda tampo tanti to ujian uriko to ujian uri nga ngeke loda no inka chira tani gochen ike yore tino tini Nogo sorry. That is no go notini, Yanzugori, told you Satanari. Tengi getana, Zaitina, Tinin, Hamotel, Tinis, and a new one took, Jala Orego, Taringo Zon, Gitana, the Gitiba, Tetana Paya, Anutsoma Minitza on Titi, Merimedora, Nakegi Nihon, and Domara, Reno Madu, Tatru and the Sadangori, the Counter Sakur, the Reg Candid, Reding Yerisa, Bayonsa, Ruili. Tā kāsī pāngi kī chōngchē nō rā kāsī nyōma nā sāng rōndu kūpā chērā xēli yīngā sāng rōndu kūpā rī.
1: Wā rī.
0: Xēli yīngā sāng rōndu tī tārī mbō rī, tā pā yū jī tāna dālā trī, tsī yū dālā trī.
1: Rī.
0: Tā tī yīmē nā gō rī kō tī tāna lī lō lī kō kīn rō sāng tōng rī. Kōsā kī lā dāb dī mō mā sāng lī chē tā.
1: Rī.
0: Tā rōngā mōpō mā sāng nyōng tī, mōpō kē sā lī mī sā gō nā tsā yī nī xā tsā wā rī tī.
1: Rī.
0: Nī nī chā mō mā sāng dā gō nā tī mī tē tō yī chī jī mā rī kō kō. Tā yī rī nī rī sā kō lāma sā lī. Tā tū rō ndā rā, ā ngō sū sā tē lā sō ndō tī, pā chē gō rī nī tō sō ndō yī tō ngā tō sā, ā mō ndī jē tō sō ndō kī sā jī nī tō. Tā nī nyō mā mā nī tō tī tā rī tā nā kēnjā yā yī tī kō, tā nā pā chī tē, tū rō ndā rā yā mō tā mō rē tō rē tō tū rō, lō chē kā tā tī nī kā lī nyō. Tā yī kēn tā yī kā chē ngā lō chē ndō sī tā tō, tā nyō mā rā yī kī gēn kō wā rī ngā. Tē yī ndō ngā kē, tā nā kā kī kē, tā lō tā chē mō gō nō shī tā nzō nō tsū bā tā nā hō rī tī. Tēnī kī tsūpa mōngpō wā rī, tēn ngē kī lōdā tīgī nō lā, bērē kā nyō mōngpō tāmo yā rī. Bērē kā nyō mōngpō tāmo, tētā ngē kī tsā tsūpa sā nō, tsā zōn tā nī, bē rōng chō jī sā nō nī, tēnī kī lī kā nā lī. Kō rī sā bē jī kī yī zō, tēnā bē yī kī tām shī, tēnā tīgī kī tsē gō bē lī. Tēnā tā dōng lōdā nō lā, mī sā kī bērē kā nyō chōng chō tsā rō wēn tā nā, hī tōng jī tā, chōng chō jī tā, tīgī kī jā tsā kī tō rū bī nā tsē gō bē lī. Tā tīgī nā ngā kī lōdā nō nī, mī sā kī jā kā kī sī jī yā tsā dī, ngō tī tā, zī rā chō rā tā jī kī jā chua chēn bō yā rī. Tē rō nā sī ngā jī rā, tē lā dīng zō wē tsā dī, tōng tā pā sā dī, tsō mā lā tsā dī ngā yā mō kā, tō rū rī tsā dī, zhōng rī yā mō tā dō. Tā tā yā mō tī nī kō kī kī tō rū wē hiō sā rī. Ngā kī lō chōng sō nō nō mō jā rī hō.
1: Tē tsō bā tā dā, lō chī nō mō tā sō nō mō kā tsō bā tā dā, chōng rō dī āng tō mō tsō dō rī.
0: Rī rī.
1: Tē ngā yō mā hō?
0: Tē ngā yō mā.
1: Rī rī rī. Tā jī tsū tsā nā lā tā, kā sī rōng kī jā lō ngō tō kī mā tī yī lā pā ngī
0: Yore yore. Bere ge ngege Jiangsu inka jire ta jake ge nong churu zhoda sina chungo jiao yu kan Jiangsu, Jiangsu jiao yu kan Nantong zore. Ta turu nere Nantong zhongqian yin nong la ko loso ge dewa sando na zore, loso peji qianpo re sando ge zhongqia zore da ho. Sa yin te re da, nyi nige go na Nantong la ta bere mongko chamo re, bere ge hama tangi mongkyu te tara kagi ke ge Sichuan re da chenka osa da ti, Sichuan re nga ke bere ge mama mansu tangi da bere ma mongdo le rimsa, loche lama tangi mongli ngiba yue ma,
1: loche
0: lama mongkyu te Jiangsu le re. Tino tino tara ge lenyu gang zhongqia da, Nantou zhongqia da, Nanjing zhongqia da solo, loche lama mongpo re. Chiri sina mana tsidin ge lochen yore di yenda lire ge lochen lire lazal
1: lire lazal
0: go tindri mampu yore di nola zitani ko turu ni jyon dama mampu tramo yore tan ngeke loda no tana tando nga ge churu weo sina jahun zi zo pyo jan tong sak jasuma zilin da jatun zilin andan tong sada tana turu weo na jahun je zo ta on ti jahun no tana doni pere anyu mongo sadi tana sama sama mampu tramo omo re tani tramo maze ke sama tsu jima loche pa re ti nyoma te nga ki pere ganyu chunshu re turu ko re ting khunla te je dang ho ki pen tatsai sami na kamo re ra turu ndi ti nga ki loda na oto tanje tana na yana tsado tu san sama sama tsang ho re yenda ke tena Jiangsu lu pa tsa oto ke loda che mo te ke tsuma ho tsang ho ro ho zanjo la tena sama sama tsang ho re tena jis tena ta koke ke zoha da la tena pedro ke turu ina tropa zi soja ho re ti tropa de momo de tige zoho sai tena nga ru se ina koke ke tini xia zon nga ndo di zo jatun ta jasumar me yue ma ngagi lo chong suki loma saki zaho dala kuki turu turu ta ngagi pa chanda zawe gumani chayi chayi pa judu pa turu turu chayi tari ngagi ngaw loda tuyandu di ngawgi lo chong suki loma tanji pa chayi kari
1: judu zo
0: pa ngaw pa judu zo kari pa judu zo kari di tini kuki turu turu aju yungju wisi ta tarayi na ngan rondo di di zayi tibi na chozu ku beto da changa motiki yuma ta tarayi beto da changa motiki yirisi di ngay chigi zo kiki dari ziri la kuki ngayon la lasa zili nda ikili ya zon di zolo zundu di pa jung tina pa jung du mana turu wili ta tarayi ngasu ku jarayi ki lung tuyutu ki loma tiki tina zon na changa mo tunche ta beto tunche turu wili ta tingi yamu rizi ziri di mrein tindra zi tiri ziri ko jo leo jo rong jo wan zo de ho mreg rini tan, mreg chichi te so patsa, chichi viriwe, piriwe te yabu chomu rizhe.
1: Ma ye cho didi jakhon tu nye du la ta, zo jari kado, siri yore la?
0: Siri yore. Ngi didi siri san da zamba ore.
1: Zamba do, jado.
0: Zamba jatung da ja suma yore. Zamba gada ngaki suma dari ti. Suma dari da alu zaji tiki yore. Titi nya dana tando pedo naga kao tiki naga zonja ore. Tana ngaki ta jado ga nung pe peri chichi ja ore ra. Trochi zo li ja ore ho. Trochi tiki li tropa tiki za. Tiki veri.
1: Tiki zoma sari.
0: Tiki zoma tsuma loda chema chunju re.
1: Loma rung.
0: Loma chunju re. Ngaki
1: didi mana. Ngi ma chinji kagayo na sasho.
0: Mari mari. Ngaki loda no ni ta truwe na. Lodan rondo mo chunju re. Nga didin rondo di gen zinra no tini pomo nyo re. Zai higa zene re, zai chando ne re. Ti pomo tini re koni ra dari dari pa lahya juju libe. Tiki tsuma koni zochi re. Ta por koni itran ro re, zonra koni gwen ro re. Ta pache zi da nga che pomo wen tau ki re.
1: Ta koni ke zo leka zi zo. Sama zo jina, cha zo jina di tangi.
0: Ta koni tahon, tan dosa tingi ki nihun ti lodan no yore ko.
1: Za
0: dara
1: re.
0: Sama te koni dino tini tajo re no re. Bocha zogo mani pa. Tino tano sama aspa zohyo zohyo lihya lika kuni turu re.
1: Zhe. Tengi nala ta zhongon chiongpa ma tse yon tsaku loma la roba redor ko ya. Zhe.
0: Tengi ki gigen tige tana turu zang roho. Sama zma zang roho.
1: Zhe.
0: Sama tige
1: sa. Lachin gigen.
0: Lachin gigen tige tana zang. Tadong shilu munga ni jarayi ge lontui tanda na kashi ke jima tana orayi zol haa kong turu zang roho.
1: Zhe. Tsaku ka lachin ka tige ka wong. Pērīn rāchirāyō nā tīgīka wōng pājī hākū tsēyōng jirō hōyā. Rī.
0: Tā lōchē nō rā tātō ngā yēmē kī tsōng jirō jē lā chūrū wē rī sī nām. Tā ngē kī tīngshē nā mbā yāmō tōmō yō rē rā. Tīnī yī mbā tī pā jānā lā kāndō rī. Jānā rā pā kāndō ngā kī lōdā chī mō nō rī gīgē tā jē rā nyō rū chī jō pā tsōng tō rī. Ngā mba zhōng zhōng dhī, dā ngī nā tū zhōng chē gā nō nā, wō rū nā wāng dā guān chā zhōng nā kō tōng chē tā nā yō rā hō, mō mō pō mā rō nō sā, tā nā zhōng dhō ngā wō bē gui chē tā rā mā tsā kuyā, bē lā tā rā mā tsā chū yā ndō, tē pā nā zhōng dhō ngā wō kō rī hī tōng dā sā, kō rī zhōng chā dā sā rī wē, tā ngī tā nā zhī tā nā, yā tsā guīmba ngā kī tīng chē ngā mba tī nā, pā yā dō, pā yā tī kī pā zhōng mbar chi singi zon di te kaki khera samchi kaki khera nga chi tina kaki khera jia khera jia zu turu pa iwan tse te turu ina mba ya zu ta nduwa ya zu ta zubu chi xiong kani pa zon turu bitari ta nga ga mna pedo nga nduri ho pedo te nga pe gui te kwa ndukuli jinze chari sina ta na miksa ga mra ongo ho re ra ronza jia khi nda ton yang me na chichu yo ma ta meri me da ta na mra ongo ro cha re da sa jare lon tu ta je ta na ongo ro
1: cha ma tsama la da te mo ta li ksa mo yo ko zi man jan ta chi
0: te tru ndu de ba mo ko tsa mo tsong do ba tsai tsai ni tu nga ni tu ni ke lo lo da te ong le ho ni tu che ko lo ta na je te ne lo sem ba jama nga sa tsong de ta ti ta ni ke tra mo su ye le ri tsa so ki sa su ta ba jama nga la ini nga ke de man su sa ni pa nyon de halis che go ma ho ko
1: zi
0: mana pata tari turu pa tsung yada yamu tramu rin. Tana jis nga loda tenru di ta digi pa chile na rin rojiri ho turu rin san musu digi tini yamu tramu. Tana loda chimo nro na digi na ga ori ta hong yime na ga ngas da di ta ngi tarang go zon di digi chi chi zon da ri.
1: Zi. Tana cho si lop ching kutsuwa tanga ma pyunson tsobu tramu yota. Jiga si nan na marik pa la rin ni do nyam zo ji pere zon ji ro ho ya de ma che li da da song song chun chun da je ni zhong xi lao bian de la sa ba de yi tan ji le ka zo yong ge ya ni yin mi dan bo zong ji de la sa ba da gan da ji qiu ge lao da qian mo de yin ji yin la da mi za dao dan ko le qi li de ho lao da de na jin de song song le de da de ge ma pian de zhang mo tuo ya zhe san ni yo zhe rong le mo zhe mo yin mi la pian tuo zhe ge Rere, tato inalda, che ke diye la ta, shetso kali inalda, shepien ke shayya doje tso kola inalda, ta pachi, rewa zonra je yojire. Mangi zonra, tingli zonra rho ya maji.
0: Ta nga chitso kala, ta tenga liga turu mongli li chadu, nyanyong santo na yamu reyti. Te nga taong, lota chemo manta tsiyonde, ta nga ke tara pere ganyu tanji ke shishi wejo, ngu yung weja ala ina, chinda tamo soye ke hinga sasa na dan sasa na.
1: Rong so so ke ngu yung yasa ke lekun ina reyta, nan roo chale to ta, tis ke raca na di, ta ta reyta sani ke sasa na kwe hinga hoya.
0: Nga ngu yung te ina turu tsawa nini we manyo. Ngu yung te ina lekun yin si zenga yulin. Che re zena lekun tambo te nga ngu zi ripa te nga so, jana na zena jin rong kwan li zon ko, chibja chenpo re chale re ngu zi ripa te.
1: Nga
0: so, pewe ke sacha zo te ngu hong tanji re da ho. Shili ngu kong zi len na, zutri ngu kong zi len na, zuli ngu hong zi len na, so re da ho. Te ngu